0: Rosa. Xin chỉ chỉ Mở sang khuê sân.
1: Sân.
2: Đội trưởng, chúng tôi đến rồi.
3: Được
1: rồi. Đội trưởng.
3: Tìm chỗ nghỉ.
2: Được rồi, tôi đến đây. 队长，敌人部队离这还有10几里地，
3: 继续侦察。
2: 好，
3: 老钱，准备战斗。
2: 好，
4: 同志们，准备。